0: gjør alt disse konstige saker.
1: Ja, det gjør vi. Kokos og så er en tarmen. Det er greier det, det er det minste av noe.
0: Men skulle ikke du tenke at få gånger om det kom en gummi lang høyre som vi skal lenge på kjær?
1: Ja, men det blir ikke flott.
2: X-rated. It is the night of the demons.